0: Emme hiatsikä, katsa katsa, e fakarana mai te kite leo takiwa o Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Nā whakatau ki te pakio.